Ye se odo asem nti kohwe baema bi ni tisa ahina. Tiri kono. Titi sister bi kwa. Sister ya tobra yi do yi se tamoya no hu yenye yi. Unim so odo nti obi ni na busu afo ya aka. Oh. Ona nya den. Odo nti. Ye baba fa sister ya kwa brochure. Wasi da bi.

Adia baku ya ni se he se unu obiti wane se unu se ni penitri ma se uwe yu akume mnye na se odono. Na onone di otimis onu di o play around. Odu wakuma nyina wakuma omra bua no osa nyina wodi ama no sesa nipa no ebia ono de opeso ono no ne kuwo ba sa nipa ni tirimu de obua bua bi kura onfa onya hwe osa nipa ne dadi lumbe ka ho asem se enya wo why enya wo de okum ni na ntwi anadwa o ma ne bre bua.